Para sedulur kang kinasih ing Gusti sugeng enjang berkah dalem. Sedaya sami sehat. Sedaya sami semangat. Sedaya sami bahagia. Sembah nuwun kunjuk ing Gusti. Para sedulur kang kinasih ing Gusti, ing dinten menika pasamuan suci ngrayakaken bojone kurban ekaristi ngahat lumrah ingkang kaping selikur lan wausan ing enjang menika ingkang mangke kita mirengaken nyriosaken babagan iman kapitadosan lan pengenalan kita secara pribadi marang Gusti Yesus piyambak. Para sedulur kang kinasih, sederengipun kita miwiti bujana korban ekaristi ing enjing menika, ayo saiki padha ngaturake kedunging ati ana ing ngarsa dalem Gusti kanthi sembayang. Kawula ngageni. Ingkang Maha Kuwasa, duwin para sedherek sedaya, bilih kala sampun nglampahi dosa srana gagasan tetembungan tindak tanduk, duwin margi liwaraken kewajiban awet saking lepat kawula, saking lepat kawula, saking kenging lepat kawula. Pramila kalu nyun ngarsanin bukunya Maria. Para malaikat tuwin para suci sarta para sedherek sedaya kersa nyunaken ing ngarsaning Allah Pangeran kawula. Muga Allah kang Maha Kuwasa kersa paring palmirmo lan pangapuraning dosa sarta nuntun marang urip langgeng.

lan panguasamu bakal tak paringake dheweke. Dheweke bakal dadi bapa tumrap umat ing Yerusalem lan ing trah Yehuda. Kunci kratone Daud bakal tak tumpangake ing pundake. Yen dheweke mbukak kori, ora ana sing wani nginepake. Lan yen dheweke nginepake kori, ora ana sing wani ngengakake. Dheweke bakal tak tancepake kaya patok ing papan sing santosa lan bakal dadi dampar mulya tumrap trahe bapakne. Mekaten sabda dalem Gusti.

Wawasan kapedik saking serat dateng umat ing Roma. O telenging kasugihan, kawicaksanan ing pangertos dalem Gusti Allah. Tan kena jinajakan peputusan dalem, lan luput linajak margi-margi dalem. Awit sapa to sing ngerti penggaling pangeran. Sapa to sing tau dadi juru rembuk dalem. Utawa sapa to sing bisa nyuwun pituas merga wis tau caos pisungsung. Awit samu bareng iku ana ing Allah asal pinangkane lantaran dumadine lan papan tujuane. Punujio Allah ing salawas-lawase. Mekaten sabda dalem Gusti.

Paulus Semono, Gusti Yesus rawuh ing wilayah Kaisarea Filipi, landhang para murid. Ujare wong-wong, putraning manungsa iku sapa? Atur wangsulane. Wonten ingkang mastani Yohanes Pembaptis, wonten ingkang mastani Elias, wonten ingkang mastani Yeremias utawi salah satunggiling nabi. Gusti Yesus nuli nundut priksa maneh. Layen kowe aku iki kok arani sapa? Ature Simon Petrus, panjenengan menika Sang Kristus putraning Allah ingkang gesang. Pangandika dalem. Rahayu kowe Simon, anake Yonas, awit dudu daging lan getih sing medharake iku marang kowe. Balik ramaku ing swarga. Lan aku kandha mangkene. Kowe iku Petrus. Lan ana ing karang padas iki anggonku arep ngedhekake pasamuanku. Lan gapurane Hades ora kuguang ngraboso. Dene kowe bakal dak pasrai kunci kratoning swarga. Apa sing kok taleni ana ing donya bakal tinalenan ana ing swarga. Lan apa sing kok udari ana ing donya ya bakal udar ana ing swarga.

0: Para sedulur kang kinase ing Gusti, sesampunipun kita mirengaken sabdo dalam Gusti inggih menika, monggo kita sami jumeneng kita ngkapaken iman kapitadosan kita. Kawula pitados ing Allah. Soing Gusti Yesus Kristus putra dalam untangan ting pangeran kawula. Garpa dening kuasa dalam yang Roh Suci, miyos saking Ibu Kenya Maria. Ingkang nandang sangsara nalika jamanipun Pontius Pilatus. Saha kapentang seda sarta kasareaken. Tedhak dhateng papan pangentosan, ingkang dintenipun wungu saking seda. Mekra dhateng swarga, pinaraing satengen dalem Allah Rama Sang Maha Kuwasa, saking riku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah. Kawula pitados ing yang Roh Suci, pasamuan Katolik ingkang suci, lan panunggiling para suci, pangapuntening dosa, tanginging badan so gesang langgeng. Amin. Kita lajengaken kanthi panyuwunan umum. Para sedulur Gusti Allah, ramane umat manungsa, ngarsake aku padha rukun, mula ayo padha munjuk ing ngarsa dalem Gusti.
1: Gusti, mugi para imam kateguhna ing kapitadosan tuwin timbalanipun supados mantep tanggel jawabipun saha gentur sembayanganipun. Kawula nyuwun.
0: Gusti mugi nyembadonana panyuwun kawula.
1: Gusti mugi berkahana para brayat. Caketa mekar katresnan kasetyanipun soho sinau saking pengalaman kados pundi sagetipun asung bingah bekjo ing prakawis-prakawis padintenan. Kawula nyuwun.
0: Gusti mugi nyembah donono panyuwun kawula.
1: Gusti mugi ingkang dados korban perang tuwin memengsahan keparenga ngraosaken katentreman malih wonten ing gesangipun. Kawula nyuwun.
0: Gusti mugi nyembadana panyuwun kawula.
1: Gusti mugi kersa mbiyantu kawula bengkas saking manah kawula raos sengit angkuh saha angkara murka. Kawula nyuwun.
0: Gusti mugi nyembadana panyuwun kawula. Kita wening sawetawis, kita ugi kanthi sembayang kagem Ibu Maria Magdalena Rahmi Agustina ingkang sampun gangsal taun kapendhet dening Gusti. Lan ugi kita sembayang kagem Bapak Y. Sumarlan ingkang nandhang gerah. Ugi Gusti tansah paring berkah lan kasarasan. Kawula nyuwun.
1: Gusti mugi nyembadana panyuwun kawula.
0: Gusti Rama Maha Asih, sinten kemawon tinimbalan derek bujana kurban. Kawula pitados ing pundi kemawon para sutresna dalem sami ngempal. Ing riku Gusti jumeneng ing tengah-tengahipun, mila kawula sami sesarengan ngaturaken kurban dalem Gusti Yesus Pangeran tuwin lantaran kawula.

Mekaten ugi bakda bujana Gusti Yesus mundhut tuwung sarta munjuk sembah nuwun malih tuwung dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika. Padha tampanana iki lan padha diombe awet tuwung iki isirahku. Raing prajanjian anyar sarta langgeng rakang dituntasake kanggo nglabuhi kowe lan wong kabeh minangka pangapuraning dosa. Iki padha tindakno kanggo ngeling-eling marang aku.

Pramila Durama ngengeti sedo sawungunipun putra dalem, kawula sami ngunjukaken rejekining gesang sarta tuwunging kawilujengan minangka atur panuwun. Dhumateng Gusti sampun maringaken kawula sami sawangi ibadah wonten ing ngriki. Kejawi menika kawula sami nyuwun mugi kawula ingkang sami nderek manunggil ing salira tuwinra dalem Sang Kristus dipun kempalna dados umat dalem dening Yang Roh Suci. Duh Gusti kawula aturi

berkahi pasamuan dalem ingkang sumebar ing salumaing bumi. Keparenga kawula sami mindak-mindak tresna manunggil kalian Santo Bapa Leo saha Rama Uskup Kristoforus, tuwin para imam, diakon, rohaniwan lan sedaya ingkang martosaken sabda dalem. Mugi kersa melasi sanak sedherek kawula ingkang sampun sami tinimbalan kanthi pengajeng-ajeng badhe gesang malih. Saha sedaya kemawon ingkang sampun sami kapundhut kanthi sekawulasan dalem, mugi katampya ing sunaring pepadang dalem. Keparenga sami ngasuh kati tentrem wonten ing pangayunan dalem. Panyuwun kawula mugi Gusti kersa paring kawulasan dhateng kawula supados saged pantes ndherek ngraosaken gesang langgeng sarta muji tuwining luraken Gusti sareng kalian Ibu Kenya Maria ibuning Allah, Santo Yusuf garwa dalem, para rasul tuwin para suci sedaya ingkang wiwit kinomila kinasih ing Gusti lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem. Inggih lantaran Sang Kristus sareng kalian Sang Kristus, nunggiling Sang Kristus tuwin manunggil ing Yang Roh Suci. Takung pakurmatan tuwin kamulyan kanjeng ngarsa dalem Allah Yang Rama ingkang Maha Kuwasa ing saklami laminipun.

Gusti Yesus Kristus sampeyan dalem sampun nate ngendika dhateng para rasul. Kowe padha dak tinggali tentrem lan katentremanku kang dak paringake kowe. Sampun ngantos mriksani dosa kawula nanging kawula aturi menggalih pitados ing pasamuan dalem. So wonten dhanganing penggalih pasamuan dalem tansah pinaringana tentrem lan rukun laras kalian kersa dalem Gusti ingkang gesang tuwin mugi keprabon jumeneng Allah ing saklami laminipun.

Poros lur kang kinase ing Gusti, ya iki cempeneng Allah kang biradusaning jagat, rayu wong kang tinimbalan, derek bujono dalem. Mantan patas dipun rawi, namung katur ngendika, sukmo kalo temtu bade saras. Saliro lanar dalem Gusti tansah nuntun kita marang urip langgeng.

Neng dunyo panegar iko padha salajengipun lawan milih kawula bali.

Kawula nuwun para miyarsa. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula lumantar kiaran macapatan wonten RRI Purwokerto. Salajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun nyekar macapat kanthi pupuh Sekar Mas Kumambang. Saking padha pitung dosa kalih mendhet saking buku nyinaune kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar Macapat jilid kalih asil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari lan Bapak Dr.

0: Matur nuwun sangat dumateng Bunda Vina ingkang sampun maringi rerpen nenggi Sekar Dandang Gulo Slendro Songo. Nuninggi panjenenganipun Bunda Vina menika saking Sidarja Kedungreja Cilacap Barat. Inggih menika salamipun kagem Bapak Rusdianto wonten Kalimantan Barat lajeng Mbah Faizin wonten ing Lumbir kalian menika pintu salam kagem Bapak Rojikin wonten Awi Luar, Bapak Supandi wonten Cinyawang, Bapak Rianto wonten Mandirajal, Bapak Purwanto wonten Gumelar, ugi kagem Butarni wonten Bojong, lan kagem sedaya kemawon ingkang samya remen datang inggih menika seni mocopatan. Kakek selajengipun para miyarsa kawula badhe ngaturaken menika ugi wonten kintunan malih. Nuninggi menika saking panjenenganipun Bapak Darsono. Nggih, Bapak Darsono wonten ing Pesugihan. Monggo Bapak lan para miyarsa sedaya menika saking Bapak Darsono sugeng midhangetaken.
1: Tentu menen patemon partanyo tanpa pantarane mate suara langling salung marma nero kang sampun uning kasat moto ing netyo sume samu dekun ayam tentrem anarimo bungkur maning kalamin bung amalaksi sehingiwang sukmo noso.
0: Matur sembahun sangat dumateng panjenengan Bapak Darsono wonten ing Pesugihan. Waduh, santenipun saya sangat nih Bapak. Sekar Dandang Gulo Laras Pelok Patenem. Niko sampun dipun dipun sekaraken. Mugi-mugi saged damel rena ing penggali dumateng para miyarsa sedaya ingkang dalu menika samya kersa midhangetaken wonten ing radio RRI Purwokerto. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang samya midhangetaken lan ingkang kintu rerepan menika kala wau paring ana kesehatan kesarasan. Mugi-mugi tansah paring ana panjang yuswa. Saged sami nderek nguri-uri wontenipun seni mocopat menika. Kangge salajengipun menika ugi wonten kinturan malih nuninggi saking panjenengan Bapak Mat Supandi. Nggih, Bapak Mat Supandi wonten Cinyawang. Monggo para miyarsa menika santenipun Bapak Supandi nyekar Sekar mocopat. Sugeng midhangetaken.
2: Anak utuh dirasakna

0: Sang resika neko putro kang anjok saking wiyadi oto ingkang kaping tiga.
1: Inggi monggo Bapak.
0: Kang yatri sang kapirang rinang kul kinampi kampi

0: bawono amur wani mustikaning jagat royo demen lalen songgo rungki mekaten
1: tinggi tinggi Bapak
0: Sesno Sekar Kinanti
1: Kinanti nggih
0: elok barang
1: nggih
0: pun pangapunten sedaya kirangipun
1: nggih Bapak sami-sami
0: kagem para Sesno Mocopata
1: nggih
0: salam budaya ing
1: lestari budayaku
0: nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Bapak Rusdianto ingkang wonten ing Kalimantan Barat. Mugi-mugi kanthi Sekar Kinanti kula wau saged damel lipur dumateng para sutresna budaya ingkang dalu menika kersa sami midhangetaken RRI Purwokerto. Mugi-mugi kanthi menika saged menapa inggih damel sarah sehat saking saged anggenipun dipundipur dening Bapak Rusdianto lan seni Mocopat sedayanipun saged damel lipur satemah inggih menika badanipun saged seger sehat saras panjang yuswa. Amin ya robbal alamin. Teningkang sawek nandang gerah saged tinggal-tinggal dipun paringi sarah sehat waluyu temah jati jati temah nirmolo. Amin ya robbal alamin. Gandeng menika sampun boten wonten malih ingkang kintu voice note pramila kawula badhe nerasaken anggenipun inggih menika jekar taksih wonten ing Sekar Megatruh nggih menika bab wulan-wulan kang den hormati lan perintah merangi kaum musyrik nika wonten ing inggih menika pada 70 gangsal. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken. Sanyaktinipun